0: kwa wa de be bien de so.
1: Ya eja.
0: Na mo what is saying?
1: Erade adom ye ho ye na so
0: e. Erade adom na mo pai bo me so eh me ho ye. Pe kwa ni abrantie. Wo de no ma.

busia anopai enso ebre aso sayi ankasa ankasa ya ho bible ensemo no yesua ye personal safety tips anu ti mesre sefre obi mo am recording wo anso obetumi ahyase ye enra onyame adom yesua ade efa noise dede ai wo ye ka ho enye ma ehyen no aya ye ti ayebu ye ni guso ebi ho na mo amufre ye nyina anyame enhyira mo pa mo amuti adwuma die mo fre mo ka enu nti anopai mesre ohyenkani ye nyina ha bebia enu a yedudu ye ne ye nyina ho enu a meka sai se dede ana se noise enye ma yete sound a yete ewo ehyen num ebi wo ho a yate ama atraso ama yebu ye ne eguso ebi wo ho a yete a yesi oh we dey meet media call me kwa heya meet media kwa ba ehu asem e na ye kan ye noise ahodo a yete ewo ka mu ohyenkaria onim ne ka no dede ewo ana se eniema eye twetwetwetwe ewo ka na ase mesra emu wani enwu bia so ne awote ewo ka no ho no ka na nkasa no onim ka na sound onim se ka bia wo start for fry na eja no wosro by wo start ye na 1 to 2 minutes wo behu se eja no aba fem abeye normal mesre se wo start wo ka na wo se ka ye ne sound yi asesa mesre se pay special attention to your car. Esan se, sa enye man kiti nkiti no. Se yehuni ye swa anua, ebuwaye ma ye se ebu cost. Esin se, yebebo e kabibre, ewo e share no ho. Noise ni biwa hwa, a e ma sound no. Anu ye den pa no, e to da ya na ye exhaust pipe no. Se ehun boto kro, anase e tia. Anase adie bia e shemua, e ma anu, ebre ase anase eboa na ka no enumfu obebre no se enimu a sound no kosro ezos no kofa bebi ehonye na ekotwi wo bebi a na se ehun touch ma e ma ka no su no ano yeden mesrew e se ne kita no ehi na ya wodre enantifa etoda a ebuo bi da ho ebokese bi etoda a wo bi wo ho a ensese yɛde ɛhyɛn ne fa so nso yɛbɔ yɛ ho mmɔden san sɛ yɛpɛntɛm yɛmpɛ sɛ yɛdi traffic so aha deɛ aha ɛyɛ shortcut mesrɛ wo ho ban bɔ sɛnea wobɛsave cost ma wo kaa no ɛhyɛn no aho ban bɔ ɛho hia wo ɛnoro a meka biribi about bolt and nut anaasɛ absorbers a ɛwɔ kaa no ase a ɛtɔ da a awe ɛwu enti eno so ede ne sun ene nam ede ne sound ubeti kukuru kukuru uto bibi kakre mwa uti kuru mesrewo bo modern wenti na maintenance ehun hia enye ma echi kano asye niye mano efa eye meta enti ni echi fa hon ninyi nanu bibi ere mepa uto ubreak pardon bo modern se na wachi ubecheke amame enkwa ehun hia enkwa eye de onyame ne boye ho ban but de aka no ewowo wonsem kan hunu se ahoban bonsem a ye keke nyina no wo mo mo betena hyeyu no mo hu hia wo a wutim ene ne a wo hia no se ne ebe ya bibi se a ye ben fa ye nkwa ediso nti de ye kan ye nsua na ye mfani so ye ne sa ebe gwan anopa ye wo pie mesro fasten your seatbelt for me me da se se wetie me na wo je nyame mo a ebe ye sa

this year you may yam junior mwa bamra dum 106.3 FM so yadi asedamo dum for your chan kwan wo dum yene bribia woji etata and your de ya kwa beside the ya babu sumeno when say ye didi mwa and ye toso and kunumu any away a fimpinu any edionu ensia 2026 ye shasien kakran kakran kakran je fobosume ebosum ye di wonomo na ye ba na nieme si wom ase ye medrun kakran kakran kakran kakran kakra enna bosum ye toso nkono enna yatie simu esa no domfo no so wode yakwa bedrun na kan no ne ye toso adionu enson ye 23rd of September 2026 Abusia, ya faseda emo domfono, na ya namuso mase papa, uwa utie ya nyumre, uwa usha ye se ye YouTube live, na ubesha ye free, adom 106.3 FM, mwini na seda, enye de emamo, na seda nuso, ebi enkwama, vena pokri ya wenye, enye loyal listo wa kwa jofo juo, wanye shwe chile nyina da seda, ena enkwama, wabraso, enyumre ye siye jabeni ni sujime die, enye de bre wono, eno hiri mienu, and yet this year judgment day so and ye may see any so but I yes you see any so nebusia winning sir and ne ya ye timwe or my no ye timwo sabriya ye womwo no and ne and ye se obi beka se ye drama wo so obi beka se ye dna si yo ne ako so e woma yimu se ye beka se nipa biya no kasa se ye nipa bi ye wane yo e timide e kamre si si ye nim ene panyanka kane ni ye faso se me pesa me chere madwen yanke bia be fre radio station so na nipa no ache na dwen anti wu nipa no a wote radio no so se me na me host me na me moderate no ka nipa ne ka bia na hwe na ba bia okeka ko ye nye na chese wayi nipa no afiri mu hwe ba bia sha ase afiri yo na bo ankasa watumi ya control nuwe yinipa na frimu sa mwenye woka hindi yeko toda kwa abewe na nipa no watubi ya tumuwe wye eso nuwe yine frimu ani yedu mpempe suwebi se debi ye womfidie kura hawa honu mua se mfidie nisube tumia buwama se wobi kura kase mua eme tomfra memu prekupe ebe dile kakrama wua wotie jemu ono wadi kanyate eti se nye nipa no kane nkashumu enye enwose nipa etia eni ya wanka sakura beti miye kaso oho. Na neidi ya niaba nise. Sese ya kajena lesefuwa iye woma igane mu. Nipe ya nse nchirefuwa. Ya betu miya kase wo biade frenu hon se nchireni. Enye school no se ya ko journalism school no enku. Wobinya ni mobile phone ye kitano. Se iPhone yibi ye kitano. Se ye Samsung go se diene kitano. Nuwa huse, oh, hase na ye kamra, na ye so kamra, nuwa hana, ya disi ye ni mua, eno anu nuwe wye. Eni ya suwa shane kona baby, shane den baby, betumia kansa mua. Na uwe nsem nuwa ye kano, baby ya sha siye free ye. Na nipa bi tuwa yampia, nipa bi kansam, hey, adie we yenre niyo, adie we yenre niyo. Eni ya so suwa, na ne, enkranfo jate biule. Nya nyo jate biule se no enkran papa na mi kai dia ene ole mo jate bi jai jai na wo be kan bi kan hwan hwe ye be sei amen kan ye wo ho na ene nipa no wa ye jate biule ene ne wo bia gen se se me yire me ho enti sa wo ban sentwe adwuma ye a ye wo mu ye a ene nipa ni bebre think se se me ye journalist na me yire me ho na me dia tempa me ye popular nsentrefo no su bi die no no me dia tema me ye popular pa so be kwa no na nipa no wo tia na twi no wasre na mpani sre na nkwada sre na sa wo fact na wo ye wo presentation na wo se a topic bi da pon so ma ye nhwehwe mu topic no a me twitie no ma ye nhwehwe mu na me de be ye mi program a e de nti na wo se odi atem enka wo ni asemo a wo be kanade atopno so na nipa e wose wo somu onu asom eso ne ya da ye ho ma nipa wo mo so nyi ntete ye nse dwadwuma nu mu no enkwa de di atem pani di atem eno na abedu se yesi o ebi di gana jolofo ebi di ena nipa ni bia fefa sido ne nse ne yeseche cheche ene de ye nyi na chiri no ene wo hu ni ekosi wo court ho no mo ni ekosi yesa lawyer ni a wo gina mu nurse ni a yachi no yesu onye nurse ni nurse ni sika ye kani bebre
Basa ye ye nanke shas ye bribi ye tremwo en ye si ye besum ye masem no en chetrem kwa enti ne wamu abano wamu kasa no mukasa wamu si ye di yi bi mwano ye di yi bi mwano ni o shas ye anyadiye ni ye watu asu anyadiye ba ni akwa ye huwa meyimu o manya ye timwo ye bribi ye tremwo wa wini mo meya bako semno sa ye kanu boni hu jediye bebi ya ye duru ye e wa manya ye timwo yi Baby, ya yedu ye, enu nti, wode wua wuni mno, ye benya operation sa wame ima ni events operation Westbridge. Na sa operation Westbridge no, na baby ya yedu ni se nubone no, eni ye nipa no de shano huno ne muse ye, ena mampenda da jwene je kumko fwa bre son peni fwa se debi, ya ni UK manu beka boom, ya nshwe kwa, enfidia wasa ye deba, eti nipa no kwa, eni ye tumia kwa bedu mpempen shwobi. Enti nesa ye sabe si ye chi, se nubone hu jediye, Asanya mane homene so ye de hebe ya tena ye se ye chibi wo baabi ye se ne ye de frigana ye de frigana na nka ye nibresem ye wose ye hwe na ye ye ho adwuma ebiti enti eno ne asem wo nka sabri ye dapno so wo mayi mu a e wose ye hwe ne ye ka ho asem ne ye pene puma sibro na baabi ya nani ye yokofo okoye ye wo hu ye yokofo okoye ye chese etanye ne oni ho de Sa ye niabre, nasa ako kense miyaba, nasa nka musi mupe bibimpo, sa ye de diverti attention, ye yini pa ye adjene, efri sa ako kense mishwa. Nanka wei, ena yoko, musi mo ye de, yini pa adjene, eni enka mu ye bogos. Ka mu nimni ye mo ye wo, atna ye wo bwang. Se yi se mu nimni ye mo ye, ni ye mu ye ye. Because state institution, wei nye obi ekuo, wei nye obi eja padio, omaino ekuwa ejina omaina name. Ye decision biya wamu teki ni omu ye biya in the name of the country. Uwa wuni miyoko abako semno, penimfo biya baho, nipe biya baho, ama oma ye juma manese ye bodinya, ye bobo dinse, weba yoko weyewe, enye kitikiti nye takashia semwo. Sabu ye juma miye hu resource. Enye se ye kwa fobi beshem. Ni ya chine ne kom. Ni ya kwa fawe ya beshem. Enne ni ya kwa suwe. Ni ya kwa suwa kwa tu wanu mui. Se mra shebe geni nipa. Wanye mbrafuwa yo mui shise ordinary ganiye. Na oye member of parliament. Na wopenua chenua. Se ye mra shebe gem na afe so odife u. Bebi afe so odife bi abe tumye nyano. Eni drama ya kwa suwa kwa tu wanu mui. Afei na NDC amanyoko no mpanimfo bi twetwe na na we di na o di amanyoko no be ko position appointing authority no a eyi nipa no oda yoko adwuma na no se ne wo ye ne nhwani a mampani kitatumi o man ni mra kuni na mani tumi ye frida da da nyina o sha ase nketenkete ne se nye na nke be yi na ke eyi no timi when a do sa stage we na amanfo o ye na na o be ha ye na o be ha ya Nye wo yi no no, na ni nye juma o ye no huwa, otumi yi nedi. Tiedru sa stage we ya, uyi nye o yi nufri mua, enye ye.

0: μεγάλη στρούκ. Ένα, μην το ανοίξει τη διάλα, να αφήνει άξιο. Η διάλα παντά μου από όσπεσα. Να στρούκ, λέω, έρε, εφάμ. Θα να με ρίνει πάμε από φρεσοά, ομά πάμε να κοχαντά μα. Ο κοιμωάνο πίσω από μόνο μανίσε. Εν το ρίνω, όνεν τα σώ. Αν το ουάτε με νένο πα. Όσοι πάμε από αχαντά μα. Εν τι, να ουμπάνω κουμπάμε να βέ. Τι πάνε φρέμινο. Ακό κουάτσι δε. Τι ρίνει με φρέμινο, με φρέμινο φλού. Ουμπάλι, όν τα αδάπου βίντσεν. Φέρνω μπουά, κουμπάμε να βέ.
1: Yo, me da sepa, namin shura. Ye, obe, uko a wumba. Okwa yaden. Ukru chen, uko a wumba. Adam 106.3 FM, odwa humaso. Wasungusu a wutiye. Gina, se se ni yedi unko money biya. E wasi yenya solution to.
2: Okay.
1: Despo, ana, solution wa homa a hontire.
2: Okay.
1: Ye, uye den fe mene nyami adum.
2: Okay.
1: Unsirena wedi.
2: Dabi.
1: Yeah, inti, what's the way forward?
2: Okay. Tiani said, a jumadin kaho. Especially, yes, especially ye mano. Ye wa kwenya bebre. Bella, when him say, I dear be wa wame meton wa pape into minton.
1: Okay.
2: Of a risal beton.
1: Because we are ban.
2: Yes. Be who, ye who bema wo crow not on pure water. A yana a funny thing be a se feu di be wo. But oba su pure water
1: and
2: normal. El baton genia, who said no, ma ba, Bema su genie no, Toma is e, Bema no, ton genie sano. Into ye manu, ye wa quina bebre wa brabonu moa, ye bet to me a fa baby, a survive. Into
1: if I am good ye home. Who said me a fa baby,
2: Debbie? Me kase ejumadea se muna
1: okay,
2: meka.
1: Okay, okay. Mati mi.
2: Evi, Bella,
1: mi yanka. Mi sayes a baby fo se fa baby no.
2: No, Evi, Bella, yanka ni se kwa se se wu ni kunwa. E diye bi kwa tu mi, tu mi feva wu.
1: Okay.
2: Wati ma. Oh yes, e wu ni kunwa. U okru diya, futu biye, u futu amini bema wu ni se kope jume bine ye.
1: Yeah.
2: Na fa supporte wu kunu no.
1: Yeah.
2: Wati asye. Basa wu ni kunu ne diye ba kubibe tu mi aso wu problema. Wati asye. Like, yanko ye ni. Oh, enu kwa na meka. Se diye ba kubibe tu mi aso san wa brabwa.
1: Obie di kwa teke teke te ba kupe wa ye ye.
2: Oh, mami fa we infe. Mini madam fo e taxi driver.
1: Okay.
2: Awa kwa kofa peni bi. En komodi diye mana peni ni so opo ba. O fia brochia ba. Mm-hmm. Opo ba ni ne betena. O be fa na yiri ko ma oba no. Be ma no.
1: Wow.
2: Yes. Minim taxi driver.
1: Because I want to know
2: the thing. Omo di pima enyeje. O se e papa bi so ope ope girl. Enti no ma yen yen ye line.
1: Enti we be ka so do ni yiri no.
2: Oh. Ano ba Bella.
1: Ana odo ni nti na onko ye na ye di.
2: Enye enye onu ni first person awo yo. I mean say Bible mu hwana mu ko baabi a okotwa ntrose nye ni
1: Abraham
2: ye bi awu kire ya fuck you when it your pass ye di wu yili na wu ntimi nka hwe what ma se madam fo ni ye tokor so akọ enimu no oba na be mu se baabi papa ni nche ye de oja madam fo nu ko di papa na echi
1: se wa hu okọ
2: what ma se nti awu kire de di nuama bebre ba be kwa ye be fa so asolve ni se ejumadin ni en ye din
1: ejumadin ni en ye din
2: me de ma me free mu fie na mi nsoso Me to me, me sashe me bag mo.
1: Where you sika?
2: E you sika? And then me mano like they okay. Omo did your best, especially the amiko who na edi njani yese.
1: Why tofu?
2: Obe biyo asi si ane yese me ba unyindi. Kakaka tosi kedi biba. What you must say? The yi sa kuni ane free me suye jumadeni. Me ni ba me wosun special oba. Udi a uche ne chi bebria. Ube sa kowu e bani biaba be kandi a unti menche no. e ba na bi wo ho dada ahokire ne besa lidi wo ama wasa ko fa ba ne bia ba be ka ho eti mani so titi mi si da bi mi mai mi ense ya ye mi di agrodi ahokire na chi a wan hwa mesa ko wo bia ka ne jese ahokire no e bi wo ho me di bi pi so eti di amaye ne se me hwa me ho so ye na ma ye jumaden what ma se jumaden yi kunu ya ne firi me so amenem nso so o bebela bela obi ba